stjärt och duktig hata läcke. Hur det mys och frank och fräk. Varnes rik med vindig is och liten och snö. Das ist uns eine Lein. Hauptsache ist, wir haben uns

telefon. Hos mig precis, himla beskytt. Från biljart fram till förbund. Idrott i hand och viktigt sand. Sanden är smetsen att bo. Här går det stark, du går det land.